kan du ramme? Skal vi så, kan du ramme? Der ruller jeg kål. Det er det, jeg repeater. Jeg kommer sådan bare bænser sådan her selv. Sjov af, kan du ramme?